0: лепію зв'язаний. Одної цілею скований.
1: Чум сіла? Сіла в музиці. Радіо Рокс.